best, you know. anything more? Okay. Ja, gør det. Nej, jeg tog lige telefonen med ud, og lige snakkede lidt engelsk i ry, jo. Ja, okay. Jo, jeg mødte jo altså også, ham, som kommer her fra Gammel Ry af, jeg kan ikke gøre mig, han mødte